0: de mi cuerpo.
1: Con
2: tra
3: ban
4: da.
0: Con
2: tra
3: bon
4: da.
1: Con
2: tra ban
4: da.
1: Con
2: tra
3: bon
4: da.
0: Con
2: tra
4: ban
2: da.